0: kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.

0: Alice Cooper, Schools Out en mandagsmorgen på Radio Rock. God morgen og takk for at du henger med. Klokka bikker 7, jeg heter Jørn. Holder deg med selskap, håper du har en fin start på dagen din. Og du, straks skal vi prate om bassister.
1: Jeg kunne jo snakket om bassister temmelig lenge, så jeg vet ikke hvor underholdende det hadde vært. Men jeg har funnet en eller annen sånn der veldig merksnodig, litt sånn hilarious og ekstremt bassistisk fellesnevner for flere bassister.

0: Lenny Kravitz, Fly Away på Radio Rock. God morgen og velkommen. Jeg er Jørn, min prosent Ida.
1: Heisan.
0: Heisan, du. Og jeg så en sak for seg av VG nå. Det er rett og slett skuespiller Naomi Watts som snakker om overgangsalderen og skriver «Satt og gråt på badet. Husker godt hun skal fortelle det kjæresten og redde han skulle forlate hun. Generelt krise, da fant hun var i overgangsalderen og skrev et bok om dette her. Gjort det sin hjertesag og gitt en bok. Og da lurer jeg bare på, og muligens er jeg så ignorant her. Men hva er overgangsalder?
1: Men har du hentet inn meg for å være ekspert på overgangsalder? Så frekt!
0: Nei, men jeg sier ikke at du er overgangsalder. Jeg bare tenker sånn, du kan jo sikkert... Jeg skal helt ærlig innrømme, jeg vet en ting om overgangsalderen.
1: Ja.
0: Det at det er da... Det er liksom... Tena Lady. Det er liksom målgruppen deres er overgangsalderen. Jeg har sett såpass mange reklamer på TV 2 at kvinner i overgangsalderen, de bruker Tena Lady, ikke sant? At de får sånne urinlekkasjer.
1: Ja,
0: det meg. Men det må jo være sinnssykt mye mer siden Naomi Watts har skrevet hele bok om overgangsalderen, som heter Dare I Say It, Everything I Wish I'd Known About Menopause.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: For det første, la meg starte her. Jeg tror kanskje du har misforstått det her til en av ledegrannet. Det tror jeg er for litt eldre damer, folk som kanskje... Altså,
0: okay.
1: Jeg vet ikke om urinlekkasje er liksom forbundet med overgangsalder.
0: Ok, jeg bare føler alltid i reklamene sånn, er du i overgangsalder nå?
1: For det er så sånn mandig og brutalt
0: stemme. Tina Leine, vi ordner opp eller et eller annet. Sånn jeg ikke.
1: Det er sånn man henvender seg til kvinner.
0: Ja, ja. Du kunne ikke lykke seg. Det er sånn jeg har tenkt på ferdig. Så jeg har alltid tenkt til en lady, ja,
1: overgangsalder. Jeg vet ikke så mye om overgangsalder, men jeg tror jeg vet hakket mer enn deg. Det

0: Fra Seven Son over Seven Son, Iron Maiden, Can I Play With Madness på Radio Rock. Det er klokka blitt kvart på ti på en mandag. 3-4 minutter skal minne om Iggy Pop sin Passenger, og ikke minst Green Day.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det er tid for
4: fredagskos.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi minipris.
8: Mer taktikk.
9: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor er Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2-play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2-play i september.
15: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
17: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
17: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
25: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

det er Radio Rock du hører på. Vi skal videre med litt Blink 182. Kanskje det jeg ønsker meg mest, sammen med Deftones til neste år på Tonsrock. Og gøy med Blink 182, alle. Dance with me skal du få her på Radio Rock.

Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, her på Radio Rock fra MTV Unplugged. Kanskje den bestsellende Unplugged-plata, tror jeg. Jeg lurer på, kanskje jeg er med Neil Young også, som har solgt ganske bra, men det ikke ta. Ikke ta ting jeg sier som fakta. Vi skal videre med System of Down. Vi skal til Toxicity-plata, og det blir titelåta Toxicity her på Radio Rock.

The Memory Remains av Metallica fra Reload. Det til Erik Sharma. Vi skal til Take Off Your Pants and Jacket. Jeg ber ikke deg om å gjøre det, men det Blink 182-plata. Det en god titel. Jeg synes det en svært god titel. Take Off Your Pants and Jacket. Den nydelig. Vi skal til First Date for nyhetene. Jeg heter Erik. God mandag.

0: ACDC selvfølgelig er på Radio Rock. Jeg til skjermen, klokka hvert øyeblikk to. Da skal jeg komme meg til helskottes hjem og hvile min podagra befengte fot. Og inn kommer du, frisk som en fisk, Torkild Borsvik.
1: Ja, jeg skal ut og si at jeg har slitt med ischias eller et eller annet sånn gamlis for podagra. Det føler jeg, det er gamlis.
0: Det er ikke bare gamlis, sykdom. Men det er alkes. Det er det det er. Det er ren alkes. Og du kjenner meg, jeg drekker ikke så jævlig. Så
1: nei, du gjør ikke det.
0: Så det er bare for at jeg spiser dritt, tror jeg er greit. Dårlig kosthold.
1: Ed Junken,
0: ja. Jeg tror det er Junken, ja.
1: Okay.
0: Men jeg er ikke så gæren på det heller, men det er noe jævlig skap. Men du, hva er det du har å by på i timen fremover?
1: Nei, topp stemning. Podagra fritt fra 2 til 6 med masse ekte rock. Ukas kassett som vanlig, det er noe Dirty Deeds.
0: Men der skal du ha med deg Espen Slappgården. Han... Tror du ikke han har litt podagra da?
1: Jo, han kan ha,
0: han kan ha det. Han er gammel rocker, det er noe podagra.
1: Få hør med en i halv fire dragen når vi skal gjennom Dirty Deeds-kassetten. Og så må jo folk huske den der turen hjem fra jobb hvis man da ikke har høstferie nå.
0: Ja.
1: Klokka fire er du med å bestemme musikken via radiorock.no. Dine ultimate kjørelåter banker du inn der.
0: Deilig. Jeg skal gå hjem fordi det banker i Storetoga mi, som et jævla uvær. Men jeg skal kose meg med en Queen-låt før jeg går. Keep Yourself Alive. Også får du Torsvik.

fred, Cliff Burton. I går var det nøyaktig 40 år siden turnébussulykka der bassisten I Metallica, Cliff Burton, dessverre omkom. Vi skal ikke greve oss ned her. God mandag med Guns N' Roses og Turbo Negro I kikkerten etter The Offspring på Radio Rock.

Van Halen på Radio Rock. Torkiller, håper du har det fint. Nå skal du om litt få Dio, Stand Up and Shout og litt Nirvana. Men først skal du få høre Till Lindemann. Tar det mer til ti her, så eksploderer det ganske godt med Rammstein.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
4: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.